پنڈت آپ تھیا، چھچھے چھایا ورتی سب انتر، تیرا کیا پرم ہوا پرم اپائے پلائن آپے، تیرا کرم ہوا تن گرو ملیا، ججے جان منگت جن جاچے

جم پاکڑیا ببے بوجے نائی موڑے پرم پلے تیرا جنم گیا انہوں دا ناؤں ترائیو پاندا اورا کا پار

سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بیسنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نان حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوک پوک کہ ہوئے پسمر پور سدایا وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کی تو آچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہوئی پاؤں دے ہن سنیے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤں وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لپ دریاؤ پیر چھگن کٹے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار پیر چند فرے سر پار پیر چ راجا ترم دوار پیر سورج پیر چند کو کروڑی چلتنام پیر سد بدھ سرناس پیر آڈانے آکاس پیر جود مہابل سور پیر آویں جاویں پور سگے آپ لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار سچیک پہلا پہلا نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال کیتیاں کن کہانیاں کیتے بھید بیچار کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال بازاری بازار میں آئے کڑے بازار گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال لکھ کے آکے منڈڑے لکھ کے آکے ہار جت تن پائیے نان کا سیتن ہوویں چار گیان نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی نظر کریں جے اپنی تا مدری ستگر پایا ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر سب سنایا ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا ستگر ملے سچ پایا جنی وچوں آپ دو آیا جن سچو سچ بجایا سلوک محلا پہلا کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال گہنے پاؤن پانی بیسنتر چند سورج اوتار سگلی ترتی مال تن برتن سرب جنجال نانک مجھ سے گیان ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوک ہسے کر جائے روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام نرپو نرنکار سچ نام جا کا کی آ سکل جہان سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ سکھی سکھیا گرو وچار ندری کرم لنگائے پار کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت لاٹو مادھانی آنگا پنکھی پاؤں دیا

کبھوں جہاں جہاں ایک دیہی تاری رہ نہ پاؤ کبھوں سکھ آیو کہ پرم وناشی کرپال ہوئے پرب جبھو کہو نانک میرے پورے منورت ساد سنگ تد لبھوں دیو گنداری من جو اپنے پرب پاو نیچو نیچ نیچ اتنانا ہوئے غریب بلاو رہو انت ادمبر مایا کے برتے تاسو پریت کٹاو جو اپنو سوامی سکھ مانے تام شوبھا پاؤ داسن داس رے داسن کی جن کی ٹہل کماو سرب سوکھ بڑیائی نانک جیو مکھو بلاو دیو گنگاری پرب جی تو پرساد پرم ڈاریو تمری کرپا تے سب کو اپنا من میں یہ بچاریو رہاو کوٹ پراد مٹے تیری سیوا درشن دکھ اتارو نام جپت مہا سکھ پاؤ چنتا

ہر پنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رین دنیر رہنا سکیے ایک تلے نانک پیم پہ سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام اودن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناس بنوے ملو پرب کرپا نگے پرم پیت کھوئیے سہج سوئیے پرب پلک پیسک نو نگے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائیے نام پیم پہ سنت سرنی موہے درس دکھائیے संतन के प्रसाद हर हर पाया।

کرے کرایا آپے حکم وقت دا پیارا جل ماٹی بند رکھایا آپے ہی پو پائیں دا پیارا بن بکری سی وڈایا آپے کاشت آپ ہر پیارا وچ کاشت اگن رکھایا آپے ہی آپ ورت دا پیارا پے اگن نہ سکے جلایا آپے مار جیوائیں دا پیارا سا لیندے سب لوایا آپے تان دیوان ہے پیارا آپے کارے لایا جو آپ چلائے کیوں چلی ہے پیارے جو ہر پرب میرے پایا آپے جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہیں بجایا سورٹ محلا چوتھا آپے سرشت اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نتانیا تان ہے پیارا آپ نمانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپے سگڑ سجان میرے من جپ رام نام نیسان ست سنگت مل پیائے توں ہر ہر بہر نہ آون جان رہا آپے ہی گن ورت دا پیارا آپے ہی پروان آپے بخش کرائیں دا پیارا آپے سچ نشان آپے حکم ورت دا پیارا آپے ہی فرمان آپے بھگت پنڈار ہے پیارا آپے دیوے دان آپے سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے

اپنے داس کی آپ پیج راکھی نانک سد قربان سورٹ محلہ پنجواں درت گوایا ہر پرب آپے سب سنسار اباریا پار برہم پرب کرپا تاری اپنا برج سواریا ہوئی راجے